の新鋭戦艦ホワイトベースの少年パイロットアムロ・レイはいくつかの戦いを経ていつしか一人前の戦士に育っていった。

して、ホワイトベースは新たな戦局の進展に伴って宇宙へ発信していった。それを彼らの宮敵、シャア・アズナブルが追う。